0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Kažu da sam ti samo problem na putu. Kažu da sam ološ u finom kaputu.

0: Bog svima, ja sam Berni, a vi uživajte uz najbolju domaću glazbu vašeg omiljenog radija.
1: Dame i gospodo,

052 451 234. Evo ga tamo u režiji, pričaju sa nekim. E da, u biti svaki vaš poziv je tamo u tišini van programa, evo s nekim oni pričaju, vidit ćemo šta je.

Idemo dalje. Idemo u odbrojavanje od 10 do 0 i zatvorit ćemo onda recitaciju kada odbrojimo. Recite reži. Da se čekam, imate nekog, imaju nekog na liniji. Dobro, dobro. Još mašu mi da čekam. Telefon 052-451-234. 052-451-234. Lacković Kroata ima 100 bodova.

Režija je rekla da imamo još koliko, minutu ili dvije, šta je bilo? Još minuta. Ajme minuten, ja. To bi se moglo reći da je to pozdravna minuta. Ajde, ovako, ostavit ćemo vam telefon u režiji. Zovite i dalje. Edo Murteć ima malu ponudu. 150. Dakle, aukcija traje 5-6 minuta u režiji. Berber je samo 200. Boris Bučan žar ptica 150. Lacković 4 godišnja doba 100 puta 100 je samo 100. I Zlatko Prica i Jordan nemaju ponudu. One su na nuli. Zlatko Prica iz starskog ciklusa na lijepi veliki format. Telefon je slobodan. Vi koji ste bili kolebljivi, sramežljivi, vi koji ste bili blizu radija, a daleko od telefona, evo, možete dotrčati do nekog telefona, sljedećih, koliko ćemo, 6, 7, 10 minuta, telefon 052 451 234.

0: marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapist 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Kad bi ga pitali što živi tako, zašto ne stekne imanja, a on bi rekao, ma nek se bogati ko o tom sanja.

0: Pjevačica Lu Jakelić predstavlja svoj novi singl, zove se Amajlija. Pjesma donosi spoj popa, orientalnih elemenata i emocije. Moderna je, urbana i ima ono nešto zbog čega, nadaju se iz njezinog tima, bi mogla jako dobro proći u radijskom eteru. Nešto više o samoj pjesmi reći će nam osobno Lu Jakelić. Izvolite.
1: Pozdrav veliki svim slušateljima, ja sam Lu Jakelić, a vi slušate moju novu pjesmu Amajlija. Ja mislim da je čarobna, da je mistična, da smo napravili dobar posao, moji suradnici Hrvoje i Luka. Osim toga, ovom pjesmom najavljujemo i veliki koncert u Zagrebu 7.10. u Bugaluu, koji će biti sasvim drugačiji od klubske verzije koncerta. Svakom ko dođe, zahvaljujemo unaprijed, čeka vas mistika, čarolija, ples, grafike, svjetlo i nešto, pa usuđujem se reći, neviđeno kod nas. Uživajte i jedno čekamo vaše dojmove. Ja sam Lu i hvala vam od srca.
0: Hvala Lu Jakelić na gostovanju u našoj emisiji, a mi ćemo sada čuti novu pjesmu Amajlija, Lu Jakelić.